0: sa wo shebre wa brabo wa warie wa juma wa dache witiri mupo enu nsusu ya papa ebebe mua jisa wade mpaiba emua dee eshada nase
1: debi arada eni yan papa evangelist awusi emu mpaye anope biara 5 a.m. edi kwasi 7 a.m. awo holy fm 98.9 ewa mpaibo imu deliverance ebe koso na urade dia dansi ya sube brene ma anote mpaibo yechi sa wa dansi ya bidia na wa friend number way ni wa diwa dansi ya 0241 763939. Obetima follow Mpaibo Jumedie. Our all social media platform: Facebook, Evangelist Awusi; YouTube, Evangelist Awusi; Twitter, Evangelist Awusi; and at TikTok, Evangelist Awusi. Begin your day with prayers.
2: Gidio, hey, yo,
3: my God.
2: Missi wobi oni mbo Mpaibo ota weso. Ani pa wo Gidio. Oanke ota.
0: Onyango ponshamo.
4: How ne sing? E dia na tete o. E dia na sho so a wunya obi nka wa ma ne enkyere. Obi di ni tumi tete o. Obi ya ye obukata na. Ensuro ne santi na Silver FM 98.3. Ashi se jumadie bia. Watu ni din se ne amafem. E hona na na prempene na bedwafo atena asem kro ne so. Na wa papa mu na wa pene poma sibre. Se hia lawyer, e hia doctor, e hia police ni. Ne amafem jumadie betene te. Enti adwada kwasi fia da bia. Panondu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to Silver 98.3 FM na obesan asiri biem se obi na mo haw yi mu biara onfra ho ma trufo iso 0557151178 niamafem en sembebre.